0: قدردانوں مہربانوں, ایک زمانہ تھا,
1: زمانہ تھا
0: جب بھگوان کرشن مرلی بجاتے تھے,
1: بجاتے تھے
0: اور لوگ جھوم جھوم جاتے تھے,
1: جاتے تھے
0: گیاں جھوم اٹھتی تھی,
1: جھوم اٹھتی تھی
0: گوپیاں ناچ اٹھتی تھی,
1: ناچ اٹھتی تھی.
0: ارے جمورے
1: بول مداری,
0: اب میں مرلی بجاؤں؟
1: نہیں نہیں نہیں نہیں, ایسا مت کرنا.
0: کیوں کیوں کیوں کیوں
1: کیوں کی سارے گدھے سڑک پہ جمع

0: ایک تھا ٹائیگر فلم کا گیت آپ نے ابھی سنا, آوازیں تھیں ترنم ملک اور موہت چوہان کی, کوثر منیر کے بول تھے, سہیل سین کا سنگیت تھا.
1: وویدھ بھارتی پر بہتی ہے سروں کی سریتا, گھولتی ہے آپ کے جیون میں شاستریتا, باریکیاں راگوں کی, شنگار سرو کا سمے بیتا, دور بدلے قائم ہے سنگیت کی مدھر پاٹشالا. ہر روز صبح اور شام 6:45 پر سنگیت سریتا صرف وویدھ بھارتی پر.

فاضلی تھا، اس کے لیے میسج رکھی ہوتی تھی ہر جگہ جہاں وہ کام کر رہا تھا، تھوڑا تھوڑا کہیں دھرمیوں میں میسج پڑی ہوئی ہے، کہیں بلٹ میں پڑی ہوئی ہے، کہیں کسی ریڈیو اسٹیشن پہ پڑی ہوئی ہے، اور وہ میسج یہ تھی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے ملیے، آپ سے کچھ کام لینا ہے، کمال امروہی۔ میں نے سوچا کہ میرا کمال امروہی سے کیا کام ہو سکتا ہے، پھر بھی کیونکہ اسٹرگل ہر روز بھاگتے ہوئے سورج کا پیچھا کرتا ہے اور سورج اس سے آنکھ میں چولی کرتا ہے، پھر بھی وہ سورج سے پر اپنے وشواس کو ختم نہیں کرتا، تو میں کمال امروہی کے چلا گیا۔ کمال صاحب ملے 2 بجے قریب، اور وہ اسٹائلش آدمی تھے کمال صاحب، ایک لفظ بھی انگریزی کا بولتے نہیں تھے، اور وہ بھاشا بولتے تھے جو آج سے 50 سال پہلے امروہا میں بولی جاتی تھی۔ میں بمبئی آ کر اس بھاشا کو بھول گیا تھا۔ میں نے کہا کمال صاحب آداب عرض، میرا نام ندا فاضلی ہے، تشریف رکھیے، میں نے آپ کو اس لیے یاد فرمایا، یہ ان کا اسٹائل ہے، میں نے آپ کو اس لیے یاد فرمایا کہ مجھے ایک مکمل شاعر کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا میں حاضر ہوں، اور یہ عزت افزائی کے لیے شکریہ کہ آپ مجھے مکمل شاعر سمجھ رہے ہیں، کہ جی مجھے آپ سے کچھ نغمات تحریر کروانے ہیں۔ میں نے کہا میں حاضر ہوں صاحب، آپ مجھے بتائیے کہ کیا گانا ہے، کیسا لکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ گانا لکھیں میں ایک بات ظاہر کر دینا چاہتا ہوں کہ علمی شاعری الگ ہوتی ہے، فلمی شاعری الگ، اور فلمی شاعری لکھنے کے لیے آپ کو میرے مزاج کی شناخت بہت ضروری ہے۔ جانثار اختر میرے مزاج کو پہچان گئے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں نے کہا میں یہ شرط تو پوری نہیں کرنے والا، کوشش کروں گا کہ آپ کی سچویشن پر کچھ لکھوں۔ تو وہ اپنی سچویشن جو مجھے سنائی انہوں نے، تو وہ زبان میں سنائی کہ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے ہل گیا۔ کہ ہماری داستان اس مقام پر آ گئی جہاں ملکہ عالیہ رضیہ سلطان یعنی ہیما مالنی سیاہ لباس میں ملبوس خراما خراما چلی آ رہی ہیں، جسے دیکھ کر ہمارا آلہ عکاسی خیر بقدم کے لیے آگے بڑھا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے ہل گیا۔ ان کے اسسٹنٹ نے بعد میں کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیما مالنی سفید گھوڑے پر کالے لباس پہنے ہوئے آ رہی ہیں، اور آلہ عکاسی یعنی کیمرہ ان کی طرف موو ہو رہا ہے۔ تو میں نے لاسٹ 2 سانگز آئی روٹ فار دیٹ فلم، لیکن اس فلم کے بننے میں اتنا ٹائم لگا کہ کمال صاحب کی گڈ ول جو ہے اس نے مجھے انڈسٹری میں مشہور کر دیا، کہ کوئی ایسا آدمی ہے جسے کمال امروہی گانے لکھوا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ناٹ ندا فاضلی بٹ بیکاز کمال امروہی از میکنگ ہم رائٹ۔ تو پھر میں راج کپور سے لے کر یش چوپڑا سے لے کر اسماعیل شروف تک مور اور لیس ود ایوری میوزک ڈائریکٹر آئی ورکڈ۔ میں جس یگ میں آیا، جنم لیا، وہ یگ پچھلے یگوں سے الگ تھا۔ حالانکہ مجھ سے پہلے غالب کا ایک مشہور شعر ہے کہ بلبل کے کاروبار پہ ہے خندہ ہائے گل، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا۔ میں جس زمانے میں آیا ان میں لڑکیاں کافی چتر ہو چکی تھی، وہ آپ کے چہرہ دیکھنے کے بعد آپ کے چہرے پر لکھے ہوئے بینک بیلنس کو بھی دیکھنا چاہتی تھی۔ بہت سے چہرے اچھے لگے، لیکن میں جو فاصلہ طے کر رہا تھا وہ ایک روٹی سے دوسری روٹی کا تھا۔ نذیر اکبر آبادی نے کہا تھا کہ ہم کو تو چاند میں نظر آتی ہیں روٹیاں۔ تو میری جو افیئرس رہے وہ یک طرفہ رہے، میں نے چاہا مجھے نہیں چاہا گیا، میں نے انتظار کیا کسی نے میرا انتظار نہیں کیا۔ میں انہیں قصوروار بھی نہیں ٹھہرا، کیونکہ پڑھی لکھی باہوش ہر لڑکی کو چہرے کے ساتھ بینک بیلنس اور جیب کے پیسے بھی دیکھنا چاہیے، اور اس وقت میرے پاس نہ فیوچر تھا نہ وقت تھا۔ میری تلاش روٹی کی تھی، دل کو تلاش محبت کی تھی، دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے اور وقت نکلے جا رہے تھے۔ تو کالج میں مجھے ایک یاد ہے، ایک لڑکی تھی، میں ایم اے کر رہا تھا انگریزی میں، تو وہ 45 کے اینگل میں بیٹھتی تھی جہاں میں بیٹھتا۔ پھر راستے میں جب باہر کالج مطلب کلاس روم کے باہر گارڈن تھا، اس گارڈن میں جب وہ آتی ہے تو گارڈن مکمل ہو جاتا ہے۔ وہ جدھر سے گزرتی تھی معلوم پڑتا تھا خود سنورتی تھی، بلکہ پورے ماحول کو سنوار دیتی تھی۔ میں نے اس زمانے میں ایک نظم بھی گائی تھی، وہ پھول پھول نظر سانولی سی ایک لڑکی جو روز میری گلی سے گزر کے جاتی ہے، سنا ہے وہ کسی لڑکے سے پیار کرتی ہے، سنا ہے وہ کسی لڑکے سے پیار کرتی ہے، بہار ہو کے تلاش بہار کرتی ہے، نہ کوئی میل نہ کوئی